0: はいはいはい。はい、21 Central, 2198 Charlie.
1: Go ahead.
0: M35K Road with Kentucky, Nora 0 Lincoln 973.
1: 10-4.